0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Srebrni radio, ovo su najnovije vijesti, u studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Novi blok vijesti, talasi Srebrnog radija, Njemačka raspoređuje dva broda u Crvenom moru.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz Move!
1: Prva privatna ginekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu. 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
2: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo, u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
1: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
2: Vaše zdravlje je naša misija.
3: Samo hitovi.

0: Poštovani slušalci, vi pratite i dalje talase Srebrenog radija na 90,8 i 103 MHz. A ovo poslijepodnevno druženje, nakon još jednog bloka vijesti, počeli smo onako laganim pjesmama, sevdalinkom prije svega, i u nastavku našeg radio programa u ovom toplom poslijepodnevu junskom vratit ćemo se u neke davne godine prošlog vijeka, 70. i 80. godine, kada je Sevdah bio onako na vrhuncu svog, da tako kažemo, muzičkog izričaja, i kada su legendarni pjevači scenom nekadašnjom i jugoslovenskom žarili i palili što se tiče publike koja je uživala u njihovoj interpretaciji. Govorimo o jednoj od neprevaziđenih interpretatorki bosansko-hercegovačke narodne pjesme i bosansko-hercegovačkog sevdaha, Bebi Selimović. Imena Izeta rođenog, a nadimak Beba Selimović, ova pjevačica rođena je u Trebinju 27. marta 1936. godine. Bosansko-hercegovačka interpretatorka sevdalinki jedna je od vodećih pjevačica u 50. 60. i 70. godinama prošlog vijeka u Jugoslaviji. Zajedno sa Zehrom Dejović, Nadom Amorom i Silvanom Armelnović, njen najvažniji hit je bio U srcu mome živiš ti. Inače, budući da je bila najmlađa od petero djece u bošnjačkoj porodici, starija braća i sestre nazivali su je Beba, te je taj nadimak uzela kao umjetničko ime kada je i postala profesionalna pjevačica. Sa 7 godina, 1943. godine, za vrijeme Drugog svjetskog rata, preselila se u Sarajevo, gdje je završila školovanje. Sa 17 godina bila je jedna od 6 osoba izabranih od 300 kandidata za pjevanje za Radio Sarajevo, čime je započela svoju profesionalnu karijeru, a 1954. godine postaje i prva solistica. Njen prvi singl, Po mojoj bašti zumbuli cvjetaju, objavljen je 1958. godine. Udala se 1958. godine sa 19 godina života i postala majka sa 20 godina. Kasnije je postala udovica sa 32 godine, kada je njen suprug Sabrija poginuo u saobraćajnoj nesreći u oktobru 1971. godine. Ona i njen suprug imali su zajedno dva sina, Samira i Senada, a drugi brak ju je bio sa violinistom Dževadom Šabanagićem. Sa muzičke scene povukla se 1988. godine. A u nastavku slušamo jednu od njenih prelijepih pjesama i na talasima Srebrenog radija.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.

Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M+ certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije možete dobiti u Udruženju penzionera Srebrenik ili na telefon broj 061 807 797 i na besplatni info broj 080 02 02 01.

0: Ekološka ordinacija u Tuzlanskom kantonu, 30 godina iskustva uz vas. Doktorica Emina Mušić već 3 decenije brine o zdravlju žena uz najmoderniju dijagnostiku i stručan pristup.
1: U našoj ordinaciji nudimo ginekološke i ultrazvučne preglede, kolor Doppler i 4D ultrazvuk, CTG i ultrazvuk dojki, papa test i kolposkopiju, hormonalne pretrage, uključujući hormone štitne žlijezde, mjerenje gustine kostiju, uzimanje briseva, skidanje kondiloma najsavremenijom metodom, vođenje trudnoće i priprema za operativne zahvate. Novo u ordinaciji od sada, medikamentni prekidi trudnoće tabletama.
0: Saradnja sa renomiranim klinikama u Zagrebu i Beogradu. Za informacije i narudžbe pozovite 035 645 066.
1: Vaše zdravlje je naš